soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina wuurna yaanu jox say xibamba.

Soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara, soxna jaara bigal nga adina urna yaanu jox say xibamba.